Amin. Me gjithë që zbritën e varru I pavdekshëm, porozove fuqinë e ferrit dhe u ngjalli si mundës o Krisht Perëndi, duke u thënë grave miroprurse, gëzohuni dhe apostujve të tu dhurove paqen, ti që

diellin para diellit, që perëndoi një herë në varr, duke mënguar që me natë vanë ta kërkonin si ditë vajzat miroprurse dhe I thërrisnin njëra tjetrës. Eja një omikesha ta lye me aroma trupin e prurës të varrosur, trupin e shtrirë në varë që ngjall Adamin fajtor. E një shpejtoni si magët, ti falemi dhe ti blatojmë myrra për durata, jo të pushtjelurit në dëshpërgji, por në prokofe, dhe le të qajme të thresim

Të dielën e shenjtë të Pashkës së Madhe, premtojmë vetë ngjalljen e të prurse të Zotit dhe Perëndis dhe shpëtimtarit ton Isu Krisht. Krishti zbriti kundër ferrit vetëm, unë gjithë si mori shumë plaçka mungje. E ati është lavdia dhe fuqia në jetë të jetëve. Amin. Ne që pam ngjalljen e Krishtit, leti falim të shenjtit Zotit Isu Krisht, të vetmi të pamëkatshëm. Kryqit tënë po i falim e o Krisht, dhe ngjalljen tënde të shenjtë po himnojmë dhe lavdërojmë. Se ti e Perëndia ynë, veç te nuk njohim tjetër, emrin tënë përmendim. Eja një gjithë besimtarët i falim i ngjalljes së shenjtë të Krishtit, se ja tek erdi me anë e kryqit gëzim në të rëbotën, duke bekuar kur do herë Zotin, himnojmë ngjalljen e ti, se duke duruar kryqin për ne, me vdekje, vdekjen e zhdukur. Kur u ngrit Jesui prej varrit siç para tha, na dha jetën e amëshuar dhe për dëllimin e madh.

0: Për kranë në shpëtona, më shirona dhe ruajnë o perëndim me hirin tënë.
1: Më shirozo.
0: Ditën të tërë të përsosur të shëjnë, me paqe dhe pa mëkatshme duke.

O Zot, që bekon ata që të bekojnë, dhe shenjtëron ata që kanë besim në ty, shpëto popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd, ruaje tërësinë e kishës sate, shenjtëroje ata që duan hijeshinë e shtëpisë sate, ti shpërblej ata me lavdi me anë të fuqisë sate hyjnore, dhe mos na lërë ne që shpresojmë ty, fali paqe botës sate, kishave të tua, priftrinjve, udhëheqësve tan, ushtrisë dhe gjithë popullit tënd, se çdo dhënie mirë, çdo dhuratë e përsosur, zbretje larta si prej teje, Ati të dritave dhe ty ta drejtojmë lavdin, falënderimin dhe adhurimin, Atit e Birit edhe

0: Lavdiatit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për herë një tjetëve. Amin. Mëshëro, Zot, mëshëro, Zot, mëshëro, Zot, bekohat i Shenjtë.
1: A i që unë gjallë së vdekurish, Krisht përndia ju në vërtet, me ndërmjetimet e zonjës son të pacënuar hyllinses dhe gjithmonë Virgjës Mari, me fuqin e kryqit të shmuar dhe jetëbërës, me mbrojtjet e fuqive qelore të shmuara dhe patrup, të nderuarit të lavdëruarit profet, pararensit dhe pakëzorit Johan, të apostëve të shenjtë të lavdëruar të dëgjuar, të etërë,